0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا نو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاو یک 0 5 0 5

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.
1: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شینویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خلق.

0: ریکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کنی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکه تواب خوابین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکه لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگم زگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بوش جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست.
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بوشوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روورو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازيه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرختا بنيات منين کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگه چی آرام و تندروست کشی چی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکار. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پوینت یک

کتیبی داغستانی من لنوسینی رسول حمزتوف ورگرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خوندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جیهان رسول حمزتوف و بزمانی روسی نوسراو لموبر ام کتیبه با زور زمانی زندو ورگر دراو حمزتوف ادیبی بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتو و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراو داغستان مانای ولاتی شاخانو بریتی لکوماری چی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراو بیستره عزیزکان داغستانی من که ایش یکل برهم نوازکانی حمزتوفی شاعر و پخشان نوس و چپکراوی چی بنرخی نیو کتیب خانه کردیه کتیبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلش دیتر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستقو و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین ام کتیبا پریتی لشیلی مهربانی مرو بایتی حلقی دوانزیم داغستان تو دایشی منی اوانی لگل من بشار دین با اول بن سری خویان دابنین که هر قصه شی رقب من بلین قبولی دکم بلام قبول ناکم هیچ قصه بدایکم با داغستان کم بگوتری داغستان تو خوشویستی منی نظرو پارانو و نوژی منی تنیا تو بابتی سرچی همو کتی بکانو سراپای جیان می هنده جردوام لیدکن تنیا باسی دوینید بکم روشتو ریباز کونکان من، افسانو گوران یکان من، آهنگو شمشیر کان من، جنگو دوستایتی، مریدی نبرد، کچی دلسوز، آزایو گورهی، خوینی گنجانو، فرمیسکی دایی کان. هنده جاریش، دوام لیدکن تنیا باسی امرود بکم، دولتو، کلخوزو، سروک تیپکان من، شانو کتیب خانکان من، دسکو تهیجا کان من، من ناتوانم خوم تنیا بیشی لدوینیو امرو من ببستموا. بلای منو تنیا یک داغستان هی که تمنی هزار سالا. بلای منو رابردو استاو دوار روژی داغستان لنیو یک با تداد تویتو و ناتوانم دابشی چند قناقی جیب کم. میجوی ولاتو دولتکانی دی لمیج نسراوتو. هر بخون نسراو نو. بقلمی جلسر قاقز نسراو. هر سربازو سر لشکر نین نسیو. نوز سرو میجو نوسیش نوسی بیانا. میجوی داغستان بشمشیر تو مر کراوا. تنیا لسده بیستم دابو که داغستان باوشی بپیانوز دا کرد. داغستان من برگی کون جنگکان تر رویشتوم. داغستان سرم لزور شرگ داوا که اسکو پروسکی جگر گوشکانی تویان تیدا چند راوا. پیناوی کل خوزکانی گنمو در لقسم زویر ببن که با شعر باسی داغستانی امرو دا کم بار را بردو لومم نکد که لولاتی بیگانان دیموا چی ایکان لدورو برم کودبنو و داوام لیدکن چیم دیو بویان بجرموا با القل دورم دادنیشنو جور را دادیل او پرکی دتوانم 3 ساعت قصیان باب کمو لما ویش دا باسی فرانسا و هندستان و ژاپن و ترکیان با دکم دوای 3 ساعت که بنا چاریخ صدیت و سر داغستان و باسی داغستانی خومنیان بوده کم. برادرکانیشم هرچند داغستان لوان پیکات و بلام وا جوان بوده گرندلی یکم جارمشتان ده بیستن. محمود شاعرشی گوره بو. یک بابتی هبو. اویش عشق و اوینی میرم بو. جاری چند برادرشی زون زیچی کره چی بو. داویل محمود کر لیلایه یک با کرکی دابنه محمود. چی لطوانه ده بو کردی بلان بیهوده بو. لباتی اوی کورپی ناو بیشکه با گوران یکی محمود جربیتا و خوی لیب کوی لجاران خراب تر دیزری کن. جاری که تر
برادری شدی داوی لیکر سردول که اگ لیادی جنی کوش کردوی بنوسی. محمود چی لطوانا دابو کردی؟ بلان بیهوده بو. خلق که جویان لسردول که محمود بو کس دلو پا فرمیس که که لچاوان نها تخواری. بگره هنده چیان گرژی نوش. بلان تا استاش هر کاتی گوران یکی محمود بو گوتری کلباری خوشویستی ناکامکی میرم و نوسیویا کس خوی پیرانا جیری. همو لپرمی گریانی ددن. میرم بابتی سرچی محمود بو، بابتی سرچی من داغستانه. عشق و خوشویستیم گوره بیا بچوک دلسوزیم کم بیا زور، هستم کون بیا نوی من هل باری تو بدنوسم، ای داغستانه کم. که قلم دخم سر کاغذ، قلمکه بناچاری لناو دستم دا دلرزی. باوکم دی گود، اگر بیستانی شوتی لدم ریگابی همون ریبواریگ دتوانی کالک شوتی لیب کاتوا. دلین لتاشبر دیگ منوی کنتوانی برزی کیتوا. بملوانی لو دورتر مر رو کنتوانی بگر ریتوا کنار. دلین اگر آوی گوم گوزینگیگ خول بی دلینجی شلوال تا سرچوکان حلمک

ژانر گوج بزریکه ترز در دبره و پیابی جیر به وشه نرم که به هر ده گورانی بله کزستان ده حقایت بجیره و لبردم شاخه که وستاومو دبه پیدا حل بگرم از پراسانکم بسر همو حالتیک ده حلم دگره شاخ بابتی منه از پا کز من ما استا دبه رگای حل بجیرم ام شاخ سخته پی ببرم همو چیاییه پیشینکان من ریگه قد بریان پسند کردوه. امجور ریگه زور حالتو پر مترسیه بلام زودتر پیابدگی نیت آمانج. یان بلین، لدیار قلایگ وستاوم که دبی دا جیری بکم. چکی چاکم به دستویه لجنگ دا شرمزارم ناک قلا بابتی منه. چکه کز زمانمه. بلام دبی ریگه چی واب دوزمو که با آسانی او قلا سخت دا جیر بکم. آیا تو پر هیرشی بکم سر یا تا ماویه گماروی بدم. درال زوی دا دا چندریه. آویج لجوگه یکی شاخاوی نزیگ ده بلام چون آوکه بر بدم و سرزویه که صوبه دارو دوی تیه دایه و منجله یکی لسره هنده کرستشم هیه لمنجله که ان بکم بلام نازانم چه چشنه چهش تیگ با فراوین لبنیم سرنوسری گوارکه لنامکه ده ماوی ده بون با عرزوی خوم هر جانده یکم دوی حالی بجیرم کرتا چیروک سرگوزشت شعر گوتار تا موده حلب جردن فراوان تر بی حلب جردنه که زحمت تره بی لدفتری بیروریم ده جاری کن لاموشگی ادب ده ری کو دوابو کورس یکم بیس شاعر و چوار پخشان نوس و یک شان و نام نوس کورسی دوم پازده شاعر و هشت پخشان نوس و یک شان و نوس و یک رخ نگر کورسی سیم هشت شاعر و ده پخشان نوس و یک شان و نام نوس و شش رخ نگر و کورسی چوارم یک شاعر و یک پخشان نوس و یک شان و نام نوانی تر هموی بونه رخ نگرد. بگو من اما هموی نکته بو کردم. بلام راست یکی اوه که زور کز به شعر دست پیدا کن و بعد دن و سر پخشان و اینجا شان و نام و پاشان دبنه و تر نوس. سرباری امانه استاج با تموده کباب دن و سر نوسینی سیناروی فلم. هنده سلطان و پاشا هن لبروی جنیان پرکو نزوه که طلاقی دادن. دوای اوی گلی جن طلاق دادن اینجا بویندر دا که وی کشا جنو سلطانکان خطایان نبو شان بشانی امش دبینین جوتیار یک سرا پیجیانی لگل یک جنده دبات سر و جنکی دوازده من دالیلی دا که وی توا من دالیم شراب بنوشا بلام سوکایتی بنان مکا گرانی بله بلام جول چیرو چیش بگره شعر بنوسا بلام چیرو چی سادش فرمده پخشان که کوپه بوم و لناو بیشکه در راکشا بوم دای کم لیلائی بوده گوتم تن یا یک تاک لیلائی دزانی و بس اگرچی باو کم شعریشی بناو بان بو بلام هیچ گرانی بو کرکانی دانه دانه پی خوش بو هر چیروک من بو بجره توا همو جوره چیروکی چی بوده جره نوا هندگل باریشتی راست و رودای راستقی نو هندگل باریشتی خیالی و افسانه یوا امش هموی هر پخشان بو باو کم حزی ندکر باسی شعری خویب که و تیبگم شعری بکاری که سانه و زیاده که دادنا اوی زوری بلاو گرنگ بو بریتی بو لزوی جلان پلوشاندن و لینانوی بان بخیو کردنی اسپ و مانگا بفرمال کردنی سربان لآخر و آخری جیانی شیو بجوری تمن و توانای بجداری راپراندنی کاروباری دیو نو چی دکر که شعری که دنوسی بلاو گرنگ نبو لهرچو چاپو بلاو کریتوا بلای وکو یک وابو چل روشنامه سره چی بلاب کریتا و چل روشنامه دیواری دیدوان گنجکانی دی واب زنم اگر شعرکی لروشنامه دیوار بلاو بکرا بوایا واب تر حواسی پیدهات زور جار قصی اناسل محمدی دا گوتا و که به محمودی کری گوتا بو محمود شاعری که بناوبانی دلداری بو کاتی که محمود وکو کری که بنازو فیزو دز بلاو هاتو ماله رقو تقو لرو لاوازو رنگ زد بو بو لبر اوین و گورانی و دلداری داو شابو که داوی خواردنی کرد باوشی به نرمی پیگود کرم شعر بخو دلداری به سرده بنوشا شکت بوم هنده زوی و بچیالم راسته بلنده پیویستی به گورانی هی بلام ارکو کاری سرچی اوی که هیلانه اگ با خوی دروز بکات و خوراک با بیچوکانی پیدا بکات باوکم شعری بلاو دق وکو گورانی بلنده وابو جوانه، خوشه، بلامشته که بنراتی نیه، شعری بلاو وکو بیانید باشه گوابو کسمینن لیکتری دکین،
وکو شوباش یک وابو کلکاتی چونه نو نوانه و لیکتری دکین. وکو نامه پیروزبایی وابو لکاتی پشودان ده. وکو سرخوشی کردن وابو لکاتی خمو پجار و پستی ده. هنده کس واتی دگن که هر شاعر یک بجوری او رئی گلتوی تی برده بیل دریای بیرو اندیشو سوزده بخن که. بلان باوکم بدلو جیان و ادگاره و چیانشینی چی آسایی بو. لهموش تیک زیاتر حزیله و بو. کلناو القی برادران دابنیشی و ببی بقصه و گفتو گو. هر کس چیروکو بسرحاتی خوی بجاره تو و کسیش قصه بکز نبره امش هموی هر پخشان بو. کاتی کباوکم شعر سرطایی کانی خوی پیشانی محمودی شاعری لیزان و شعرزاده محمود سریله شعرکانی باوکم سرما بوتی تیان ناگم. راستی اواتی ندگیش کس هبی بتوانی شعر لباری مانگاو ترکترو سگو رگای خونزاخ و دابنی. باوکم بجرایالی و لی پرسی ادی لباری چیه و بنوسم. گوتی لباری خوشویستی و تنیا خوشویستی و بس پیویسته خوش کی خوشویستی بنیاد بنی. شعری کی محمود کوش کی چی دلداریم لم سرزمینه دا دروس کرد کچی خوم بکلوالی لزندال یک کوتوم پرده چی بتوم با گراوی کم دروس کرد بلام دارم استا لم دنیای دا تنیام.

باوکم کوشکی دلاری دروز نکردو هرگیز به تماش نبود دروستی بکرد خواست و ارزوی کوشکی ناورو چی شعرکانی همو بریتی بون ل مال و خیزان و مندالکانی گندو اسب و ولاتکی آشتی و خاک آسمان و باران روز و جیا راست جاری کن شعری که دلاری دانه و او آفرتی که حزی لیده کرد بلان با عربی نوسی با اوی کسی ترپیه نخوینه تو هم شعر تنیا با خوی و با دلخوازکی بو راست یکی باوکم نرمی و شینه و حکمتی چیروشی بلا و خوش بو اواران که تاریک داده هات لسر رانی خوی دایده نامو لفر و بون خوشکی خوی دا پیچامو یک لدوای یک چیروشی با ده جرامو چیروشی و کسانه کوتبو نولاتی بیگانانو اوانه لولاتی خویان ما بونو چیروشی روبارو ریگاو گلو اوی هنگ چون بسر گلانو دنیشه روش چون حل دیو چون آواده بی خور روشتی روشگاری کون او دعایی که جنگاور پیش تقینی شر دی خوینه باوکم هر هنده سیری که آسمانی بکرده یکسر دی زانی دا خور روشی پاشی باران دی بیان حتاو دی زانی اگر بارانه که عامیه بیو لدی تلتل روش بدر و بی منه اوی دشتی خونزاخ دخوی تبر زریانی ترزو رهیلا باوکم دی زانی گلگنم چندن چی تیده آیا پلک زیرینه جوان لچو وده اگر لدور گو ریبواره چی بکوته برچاو لگونده که وبچه تا گونده چی تر دیزانی او ریبواره چی او دوای چه کاری کوتو او شو میوانی چی ده بی اخ بوچی ام هموشتانی هر تنیا بقصه وده جرامو بوچی نیدخست نسر کاغذ اما هموی پخشانی او بو، پخشانی همزه، ساده، سای شاعر. باوکم چیروک و جیانی بلاو یک شد بو، بیرو رای به چیروک دادنا و چیروکی بلاو بیرو را بو، ادی شعر، شعر، شعری لگل دلی لامل براور دکر. و باشتر بو، که باوکم همو چیروک کانی خوی تومر بکرده چون که گوره بوم دل لامل کم ریگای خوی هر ددوزیه و. کاتی که بلنده یکم بلا داده فری، نم ده پرسی بو چی و بو چو تنیا حزم ده کرد لحانی فرین ده بیگرم که اشتم نال بوم باوکم هرچند حولی ده ده من لیلای تاخانه که دایکم لهمو چی رو که کانی او پی خوشتر بو دوری مندالیم بگورانی برده سر بلاوی هاوری گورانی بوم بگورانی بوم بپیاو والگل گورانیش ده پیر بوم اصاوه دزن به هر شوینک ده سوراب مو هر چی جوره گرانی اکم چری بیه تا شبرد یک هر هبوه چاوره بو حالوی لسر بنیشه درخت یک هر هبوه چاوره بو بالنده هیلانی لسر بکاد خانو یک هر هبوه چاوره بو لدرگای بدریه پخشانه چیش هر هبوه چاوره شاعر بو بمجوره من ده بزیومه تسر او تا شبرده چاوره مو لدرگاه دادم بلکو بکریتا و ماوام بدن بچم جوره و چون که تیگه یوم کناتوانم او هموشتی لدنیا دیوم و بیرم لیا کردوه تا و هستم پیا کردوه بشعر داری ببرم دزانم پخشان گورانی نیو پیاو بپیاو بیچره دبیه لسر کرسی و میز دابنیشم و قول و باسکی لی حل کم دبیه ساعتکم و دابنیم و بیانی زول خو هوشیارم بکاد دبیه چایشی خزد بخم تا شوی خونم باتوا بله اگر بناغه بگات سر ساخه و کولگه کان پتو بن خان و کزو تواده بی جا انجام بچی دگات چی روک سر گزشته حقایت افسانه بیری را گزاری یاو تاری ساده نازن هنده رخنگرو سر نو سر چاویان پیپکوی دلین اوی تو نو سیوتن نه روایت و نه حقایت راستی کز نازنه چیه هنده که تر دلین فلانش تو فیسرشته تاقمی سیمیش هروا پینجمیش هروا دیمیش هروا دلین من هیچ بر پرچیان نادمو چی لپی نوسکم بیت دروا او دنوسم توش کیفی خوتا هر نویشی لیدنی لی منی من بجوری فرمانی دلی خوام دنوسم نک بجوری دستوری ناوکتیب دل هیچ دستوری اگ نازانی یا بلین دل یا سی تایبتی خوی هی لگل همو کسی اگ دا نگونجی لخود پرسم اگر گوشت و برنج و میوه و بیبر هموی تیکل بکم و لناو منجالی چین بکم و خوی و هنگوینی تی بکم اخو دبی تامی چشتا که تیگ ندم للایشی تری شوا بوی هی ببی بخواردنی چی دانسقو بتامو بو اوانی لگل من دادین سر سفرو چشتا که دخون با اوان خوین بریالی لسر بدن ای چی رو ککم ای سرنجکانم ای خا
شاید تکم. لبیر مکم اندالبم هندی جار زستانان کشو دا چوم ناو نوین و خوم لین دکود. بقر تو فرت و دودلی و چاوری هات نوی باوکم یا براکانم دکل. جوم لسی رو تقی درگا دگر تو دقیقه یکم لیده بو بسعاتی. لو شوانه دا با پیرم لتنیشتم دا دنیشتو بدنجی چی نزم چی رو چی چی بود جرام و یا گورانی چی بود گوتم یا هندی قصی بماناو هندی چی بو پیکنین و هندی چی پرترسی بود کردم. برم با دقیقه و ساعت و ندما. تن یاد دنجی با پیرم دما اویج لگل اوی نانه دا تیکل دبو کلمیش کم دا پیدا دبون. لو کات دا باوکم یا براکانم بسر دا دهات نو قصیان با با پیرم دبری. منیش زورم لدلگران بو. چون که بو هات نویا چی روششی خوشیان لیده پسندم. پاشان که گوره بومو با دنیا دا گرامو وکو باوکو براکانم زود دا گرامو ماله. حتی زیادن لماله و نزیگ دبومو و دلم بگورتر دکو تا خور پولیدان. او دولو شیوانم دجمارد که هوره یکم بسرحاتی خوی بجیره تویا افسانه یا چی روشک باز بکاد ایدی که جوم لیده گرد هیچ شتی ترم لبیر ندما. و من دکرد گیشتوی نتجه و زورم پینا خوش بو که گشت کمان کتایی هاتو نمتوانی جوم لهمو حقای تکب بی. باکم دی پرسی باشه. چیا تان چون بری؟ گل یک بچی بو؟ پر بفر نبو بو؟ من نچیان دهات ویادو، نگلیو نبفر، تنیا خسکانی حقایت خوانکم دهات ویاد، چی رو ککانی، چیای سختیان بوده کردما، دولشی پانو، بفری سردیان بوده کردما، پمویشی گرم،

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: رادیۆی خاک 99.1

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers، کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولیویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمن و آوازانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت. جانه کی تندروست.
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی. صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان ممکن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال دشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلار سازیو دیزاینی شقه و ویلا سنجراج شکانی بید شارک با تواوی مردکاری خزمت گزاری کانی سرسام دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن 8.5.5

چی غریبی او گندی اترسم بمرم دغلتم خچی غریبی.

غریبم در بدرو بکسم تچو اچوی خمدم آوام غریبم در بدرو بکسم تچو اچوی

راديو خاك نو نو بوينديك

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازيه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستی کان لشارشي هاوچرخته بنیاد منی کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برگ کن جگه چی آرام و تندروست کشه چی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان بخول کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگه یاری کردنی منالچار کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکار. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: رادیو خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: استخدام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال، متمنه دبیتا یکم هنگا. MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers، کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو. امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

0: السلام عليكم.
1: طلعت عن لبة شونن. من الناس كمان الأدواء وده عطب نيشة.
2: بله سرتا بخیرهتنی کانال کتانه که دست خوشی لبرسته که امر من دوبی لگلمان هر وها دست خوشی که تایبت معنی با مام صاحب منو برخ را و جانه که هواری دلا که برداوم پالپشتی لفرتان کردو طبعا او با ما دو ساله به مام صاحب من هم با دوری خیاطی لگلمان با همیش با ام خواند لگلمان برداوم با راستی مام صاحب من اما بیروکی او با دست خوشی لیکن همیشه بیروکی جانی هنیه با اوی نهش نخوانداریو حتى أكبر متي أفرت كان بدن طبعاً رجيه نخوان دواري لبندا كمان راسي زورا يصير أيش يار متي دين كا سبورتي كلنا بوي أم خان مجانين كوبناونيو بماوي تان ما يشكى برداو ما بين حتى أكوفيري خواندن بنو رجيه نخوان دواري نمينه
1: باشا برهن عصوتي بولي دين
2: بلى
1: بولي كيش لقالي أنا
2: بلى بلى يا رواه لبولي يا كامر واني كردي بكاري ما خواندو زيادة كيش قلني بزماني كردي أدين بله لا قناه کنی ده هت واقعی انشالله بردم به تو سپورت ممکن بابتی کج زیاده کن
1: باشه همیان هاری دیکتن بوم باسکت زم او هست و چونه که تو دیکت پروردی کردی تو حالبات گوری کردی است تو فیری خان دنیا کن
2: بله ولی جگی شانازیه که دیکتی که دوستی ویم هی شانازی پیا کم انشالله تمن دریش به تو بایم مبنی طبعا هستی که زور خوشه بله ولی خان مكان لتو ديك مهم يعني الحمد لله جنجنو حزيان بخوندن زياتره وبلان ديك ممكن الله ها ما عندومو بلان بخوينه كشر بجاريكا
1: ما شاء الله بت لا سرتخ سكاني برناسكا بس هيك اي ود هيجي بقدر الخوش منك كيما خوندن
2: اي طبعا انا والله زوري حزلي كاتي خوشي بلي لا سدبي من عليا حزي لخواندنها ببلامها او كات وانا اقدر قام بافرنا دا ابو يكتب تواريخ من دوالي اتبنا زمروج دوان بجاري كردو لا خواندنا
1: شروكي بو جيرينا
2: بلا بلا يعني الصبح خواني جا اسا شل دنيا ما هر الله وكاتني يعني هشتوا جا وانا بدلكي برو باسك على كتابه كان برزوتو با ما مساكم بتوا تم كتابه كان بو هل قري من هدي مو بخواند بلا
1: باشا روزانه بابزم چند کد میروانیم پیلای توا؟
2: روزانه ساعت و نیوه ککا بله ایتر زیادتر کاتا کشمان هر با کردیا چونکه الحمدلله لبیرکاری همیان باشن روزانه هر با کردیا چونکه الحمدلله لبیرکاری همیان باشن روزانش ایتر اما پیتکان اخوینین نمونه زیادترو لکتبه کش خوان نومانهو

0: Mama sahsiyem leto deydim. Albat diyali ki pçuka, babam hem hoş bu vejder bile de tane o suhandan u palpiştiyek ve bu mkhanmana bu burekha. Defter u kalama, inşallah bu anin studiye kampiye bu geyenin u zor bir hoşum bu. Uyum khanna juanana
1: abim var. Destan hoş be.
0: Destan hoş.
1: Khotan bu muştek, gavre bana.
0: Zor zor spas, khotan gavre o aziz inca. Eğer khot diyaneti baştim.
2: زور سپاس و خیرات انجام کم سپاس از اتان کشا زور زور سرتا زور زور سپاس بو ماماستا همین ره خیری ام کار خیر خوازیا براستی پشگیری کی زور گوری بو امی خانمان که آوا لشونه که هاو کاری من بکره تا اما بتوانین بهرکانی خو من در برین چکه من نتوانین یعنی بتنیا هیچ بکین اگر پاپشتیک من نبید من وکو خوم سودمنده کی زور باشی ره خراوی گلام زور زور سپاس یعنی کم هواری گلا بو درفتی کی باش یعنی بو حال رخصاندین بو دو فیربونی خولی خیاتی دو جار بجداریم کرد لهر دو جاره که استفاده کی زورم کرد استاد خوان کاری خون سپاس بخوا
0: خاتم مرواری ببزنم چون دست کرد بخوندن و حتی تو بو ایره؟
2: من تا چوارم خوندو لعربی خوندو ملا کرکوک بیستم که امر خراو ام کار جوان اکن براستی حزم کرد بجدار بموکو یکی که منش پال پشتید بوم بو اوی بردوام به خلکا چکه اگر من مکسی کی ترنیا بردوام نابه حزم کر بجدار مو استفاده کی زوری شمری کرد ولی برای من زمانی کردی کم باش نبود خوند نوی کردیم هیچ باش نبود بس ایسلا خواب زیادی حالا دم خون فری لاتینی بکم
0: اگ دست کنم
2: اده والله
0: باشا اکری من بلم وکو جو گوری نیک جوه همی ولی مالو خانمین خواردن دروسه کن مال بروا بنو هم خوند
2: نکشنه بدلنیای وکاتی کی زور باشه بو استراحت بون به مشک براسی خونه هر جوری به اگر یک پیتیش به مشک استراحتی پیگا لجنزالی جیان دوره که میتوانه شده که زور باشه
0: من امرو زور دل خوش بم لا برنامه میلوان که ام چیرو که جوانه لام گنده جوانه بو ایوام گواسته هیوادارم اما نمونه اک به همو خانمان به طیبت او خانمانی که خوانواریانی بتوانن حول بن دوباره دست کنو بخوندن چون که براستی خوندن حوره اکه که بردام ده به لگل مانابه دوباره من زوزو خوشحالم لگل اوه ابوم دلخوشم باوی که دبینم خانمان لها شوانه بن جگه دستیان دیاره تا برنامه اکی تر تا بسر کردنوی خانمه اکی تر لم کردوستان جوانه هر شاد بنو خواتان لگل Thank you.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: آوی پاک.
3: تنیا مالیگ نیه. ملکو سرطایشی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
4: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیادن روا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خزمت گوزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری اک تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوبوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتى دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورده شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منال چاکشکان و هولی بونکان و شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزای کانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزای کانی سلیمانی برزای کانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تند کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کانمل لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستت ریک برانبر درگای پارکی هواریشا استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی به وسانی کارکانمن وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتو سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5

رادیو خاک 88.8

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاو کان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزه تندرستکانه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
3: رادیوی خاک 88.8.

لميخانه خدا لميخانه خدا گر ایمه درچین بچه بین التجا بوچه حد درچین که ایمه چون جنت من بتو دا لیمه لادا زاهد لیمه لادا زاهد ایمه هرچین.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافیو رستورانتی جیواز بو بسربردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورتی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراجی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسام دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: دوباره سلاوتان لبه برداومی لغتان هلا سر بابتو توره هنری کان من بابتی کتر من آماده چنر صبر گرانی بیجه کی گنجا لأستادا ویدیو کلیپی کی بلاو کردو توانه بناوی تمن و لهمان کاتیش دا کلیپا که دبینین جواتر بلان برلو کاک چنر خویل میوان مانه و لستودیو لگل من دا آماده و به من خوش بو بسه کی کلیک بکب کن فرمو کاک چنر فرمی بول همان بخیر بی کاک چنر تندرستی چونه تو باشی یا خواب بخیر بی فرمو کاک چنر بخیر بی کاک چنر تندرستی چونه تو باشی شکر یا خواب بخیر بی کاک چنر پیم بله یکم جارتی بو خاک
1: بکنه استودیو بله بله برنامه چند سال پیش استاله گل کاک روشگار انجام منیه
0: زور باش انجا کاک چنر آقا به هواشی قصب کهی من لیره و جمله اونی انجا بینه رکان وان
1: بله
0: باشا کاک چنر پیم بله که کلیپی تمن چون دروز بو و کمی کم باس بوب که
1: کلیپی تمن البته لو سرچاوی کرتو که بیرم کردو اگر مروف خواهی گوره تمنی زیادتر پیه بخشید اما نکوینا تمن و او قناقه ابینی بایا او تکسته که ریوارم حال بشاردو کردم با گورانی پیش روی خوم گم و قناقه اوتم با گورانی یکم هبید لانه و کاتا طاقتم نمینید
0: باش کاک چنر پیم بوله چند برهمی ترت هی اما یکم برهم تا
1: بله برهمی کمه چندی برهم
0: باش سرکوتو بی تمن ریش بی کاک چنر جاد دروس کردنی کلیپیش اونده آسان نیه براستی بطای بچی لکردوسان و لو دوخی که استش خلکی تیده برهمینانه که چون بو و که هاو کاری تو بو
1: اوکو برهمینانی رانجه برام او کارکی با رخستم و لکردوسانیش کشی تو لکشنته که به طیبتی تکسته که تو به لوکشنه که بال بجهدی که اقلا واقعه بگونجد و توزه قرص دوزینه لوکشن
0: بس تنها گرفته که لوکشنه که چنر یا خود لعنه مادیه که او بردوخی که کردوسانی تیایا بردوخی هنرمنده که خوی نبونی سپانسر اما اناش کمی خوی گرفته
1: نبونی سپانسر بلا هم توزه با من جیوازده چون که خوم لما الاستودیوم هی خوم موسیقی ممی تو مارکم رانجه براشم تصویری که عنیش تکن توزه بو ایما آسانه بس بو ایما کشی لوکیشن معنی تنها کشی لوکیشنو هیچ تکی کنی
0: باش کار بو هنرمنده کانی ترکیت لستودی که خود بو چن هنرمندی تر کارت کردو
1: کارم نکردو بلان صدفه نکردو بین بسر چاو کشم اوانیه لگل هیچ هنرمندی که کشم نیو و بان چاو چی با من کرد
0: باش زورگ لهنرمندان لأساده زیادتر زیرکی دست کرد بکاره هنه بله. کلیپ کانی انده
1: بله.
0: تو چون استفاده کردو بکارت هنه و یا خود پید باشا
1: تا اصلا من بکارم نه نه والا هم پیشم باشا یعنی کلیپی دست کلیپی که یعنی واقع درست کنو پی ناگن زیرکی دست کرد هاو کار یعنی به حال بشتی که باشا بید
0: باش انجا دوی ام کلیپ بنیازی چی بکی لسر تویتر کار بکی ایشی ترت حاضره؟
1: بله ایشی کمان حاضره لگل کاکی من دریاو هیدی خان لگروپی نانو بید لولاتی المانیا آواز یکم دانا
0: بله
1: لگل هیدی خان و تو منو کاکی من دریا میکسو ماستر و همو ارکک فقیره و کشایتی و ایشالله بم نزیکانه که تبردیدی بینران
0: ایشالله ایشالله زوری لوانی که کاری هنری کن لا کردوسان زور بی کات گرفته که لوا دایه که الان ایشه که درن بلاو بیته و درن اچه تناو خلقه و پیوندی هی با چی و با بینرکان مانه و با گیوگرکان مانه و یا خود با هنرمندان و با جوری کارکانه و
1: پیوندی با فوضایی که استه لنا سوشیال میدیا او تا حد دستی هی لواس ایا ها کاره چون که وکو جاران نیه استه او هنرمنده چند فلتر یک عبرات و دعایه و چند موسیقی هل سنگانی باب کاتو تلویزیون یک طبعا به گران یک پیشکش کاتو و کاتا خلق جویلی بگی از تر یکو توری کمالایتیه تر ام پیجه کن سپانسری با کنو هاو کار بند یعنی او کاتا به مجبوری تو بتیو نتوی بر جو اکیوید او کاتا که نیو نین ترینت که الان ترینت دیتره و وصعكت هيك تونا على ناو روكي موضوع كشي على تريندا بينرت
0: بني
1: او تريندا
0: بلا
1: والله من ناو روك نيه
0: بلا
1: مهم او غوراني زور ترين بينري هبه تباش تا تشنك او كاري هنري مثل ما كاتو با ناخوش اشكيتو بسر هنرمندي كي كا كا ايش كي جواني كردو او سپانسر نکره لان پیجا کنوا چکا لبری لانه بایی ناسین و بیاش بابته بیا من اوان نازان
0: بله باش پیم بله خود از فی چی ده چی آلتی کده
1: من لمنالی اکوردیون
0: بله
1: دوی او کمانچا ایسا از فی پیانومو ستودیوم هیل مالا
0: زور باشه بیرد لونه کرده تو که ایشک بز میوزیک بید
1: پارچه موسیقام هیه
0: حتا
1: پارچه موسیقام هیه لا سوشیال میدیا و گرانی که بمنالانیش کردو و خوشکزاکی خوم و هر کلیپه هاویشانم هیه بله بله من سوشیال میدیا مقتوعه مقتوعه کوشانه عصفه کم جاری بلین پارچه موسیقا تصویره کم هلی آنک بلین ریکوردی کم ناو برنامو هر با موبایل کم و بلاوی کم
0: باش
1: آنه دانیش آماده باشی با پوشتیوانی لینی
0: دست خوش به کارتن سپاست کم خوشحال بوم که لگو من آماده بودی واجوی که خود من بابا جه به هلا فرمو کارتن
1: صحیح فرمو تاب شوینی تی اما بیدا
0: ولی تر شوینی بشی توی هر تی اما دست خوش
1: سر خوش بود
0: فرمو کارتن برای لای منو به زحمت سپاست کم
1: زور زور سپاست
0: زور بخیر به سر چاو سپاست با تو پیم دو لگل ورز شومان دیال اچوانید سیرکی؟
1: سیر نکم بلا هم ورز شکم
0: چون سری نکی عزت لینه.
1: البته هر کسی که لگ لسر شتک شکستی هنر حزیلی نبی من لمن علی و هر خو مبرکانی ابدو برایکش.
0: بله.
1: به همون تمنیم یک جار گالم کردو. ایش من علیم گالشی که خیلی رشته بود.
0: یه ها گالش نکی.
1: هلا من علیم و نقص بوم لگ تی بی گرکه.
0: هر
1: نقص یعنی مراعاتی هنر کرد میای وری عریک.
0: ای فقیر بوی ها.
1: بله. اتر که جوره بوم ولی خن کلی ای موسیقی دوای خوین و تقالی و آبید تسیری نکی تو
0: باش سلامت بیشالله دست خوش به بالا خوش ایستان لبرگی دواتر لسر بابتی موندیال به طریق ساکم لگل میوانه که زور تایبتم گفتگوی زورم دبه بلان بر لوا و چانه گوره گرین کلیپکی کارچنریش دبینین ببورن او ابینین و دواتر اگر مولاتان فرمون

وبسایتی خاک به شوازی چینیو با روکاری چینیو مدرن گرایوا استاد توانی لرهگی وبسایتی خاک و بینری پخش راستو خوی خاک دیوی بیتو جد لرادوی خاک به هاوکات لگل خرن نوی حوالتن درستیو کمالایتی و همه جارکانو بابا دسنز را چشکانو بینینی برنامه کانو چندین بشی دیکا به شوازی چی سردمیانه.

0: دوباره سلاوتان لبه خوشویستان بردوامین لگلتان انجال توری سرکی امروی پروگرام بابتا کمان ایتر زور گرمون گره وقت زن که یاریکانی موندیال ایتر ورده ورده لقوناغه است یارکان نزیگ بوتوانه انجا با اشراشت خواتوشی من نوی که تصور یکر برازیل یاری جامی جیهانی امسال بجه به هیله تو بزوره تو بکیته داره و اما حوالی که نخوش با هندرانی حلب جرده یکی گوری وکو المانیا و برازیل بگو من انجا من زور زور نامه بچمه تفاصیل لبروی که میوانه کم او شهر زیه یکی زور زور باشی هیه زور برس کاغ دانر دانر اصلا لستودیو میوانی خاک لگل من دا اماده فرمو کاغ دانر يا خواب خير بيسر تشاو
1: شلون كاك
0: دانر احواله
1: تو
0: باشي تندرستي چونه تو باشي شكور جاي كي تخوا كاك دانر سواز بو تو يا خواب خير بي يكي اوج لكرديانه وبيني الله بخوا مفري بياري وطوبي بيونيا بجلي كرديوان يا
1: مشكله ومن جوان ترين جليم دنيا ما بلا يا تقول جلي كردي
0: جي شاناسيه اكيد وابزام انت زوربي كاد لبيكي
1: لكاتي خوب شاندانه كان وبوشكيدي روجافا ايتر خوب شاندانه وخوتان زانن بندو برادري كي كاكسيدات بانی دروس مان کرد و هاتی نسر شقامو دواتر هاوار مان کرد خلق بیه براسی لوکاتوا و جورگ لجورکان حزم بو پوشینی برگکانی تر نیه من خوب جوانترین جل مانه یا و من خوشم و جلیمون او چکانی کردوستانم یا با دینی لیه در چه ایشالاویش دروس تکم و ایدورم تر بو چی او جل جوانی خومانه برنکین او دمشکی او جامان او کلاش او جل جوانه من اونا تایبته بیان یکان کایبینن سرسامن پیک چې خو مان سرسامنین پیزا سې
0: بس خوش فرمو کاک دانر
1: سپاس
0: خو به خیر به ام پوشاکه سای هر کورد ام ناوچی خو مان یا خود ایجګی کیتر کاک دانر
1: لچندان ناوچا مل برقری بلم من ما ان با تایبت با یادی براید کوچ کردوم دلری برام که پیشمرګه بوله دروا لبرګلو بو با خبرشکل ام پی ود زور بی کات ام هیلا کیلا برابر بود. یعنی من چند رار هشت کان کشیم بالای با برگلو.
0: بله.
1: لقل دایکی رحمتی ما آوا بینیم. یعنی آوا کمین با بازو جامانی ابز تو شوری کرد و من مشکیم بس. یعنی زور لذوشم پرسیاریم قطعانه یعنی لیکر دوم تو ما و بایدی او برای گم گرم که کس نزدیک.
0: تو تمن درج بی انشالله کاغ دانر. انجا دست پیب کن، باسی قناغ کنی و دیالب کن و بس پیش جوی که بچه مثلا قناغ کن و باسی بکن
1: بله
0: اما یک حق دانر حلسنگال نیکم باب که موندیالی امسال چون حلسنگینی ها تاکو ایسا حتی هم دقیق سیتیا کن و یاری کن
1: بو دست خوش به و پرسیاره پیما پرسیاره که ابو لهمو ستودوی کنال کن پرسیاری سرکی بیه بنامای همو پرسیاره کن بیه چکا اما بدوی خویا پرسیار گلی که نیکا براسی سایم و مانانی بیزار کرد یعنی تو تا به یعنی دا نشین با دیاریاری و وقتی که زنی هورا تریشقی که بیا ساعتی یاری که دو آخن تو زباران باری ساعتی یاری که دو آخن اما بو ایم زور نخوشه بو لبروی لولایت گتوکانی امریکا و کندا و مکسیگ یاری کن برای واچه جوازی کرد لگل ایم از زوره و دوخه که با ایم نخوشه، با حلب جردکانی اروپاش نخوشه، با چندی ناوچه تری زونی جیانی نخوشه. یعنی من همیشه تو ما جامی جیانی که لاروپاش شو در هیچ تامی که نمینه. که لاروپا برای واچه خوشترین که تو خوشترین ساته. انجا بیریش من نچه. هم جامی جیانی ها شانزه حلب جردشی بازی اکده. قناقی سی دو که جاران قناقی کمالکم بو با قناقی دوم. قناقی یکم قناقی چلو هش حلب جرده بود اماش با خوی پروکینره یاری زنکان لورزی که پروکینری خلکانی اروپا و هاتن یعنی هاتن بجداری مندیال اکنه سا حلب جردانی چونه تا داره اول مندیال او دوشو پلاوتنی یورو اکن یعنی بجور یاری زنیان هلا کردو بجور دوخه که تیکل بوا براستی اشتگی زور زور نخوشو بمانه انجا لینی بازرگانیش که هم ملاتانه زالیان کدو بسر توپی پیکه اماش شتیکی نخوشی تره که ایمی بینری توپی پیکه ایمو مانن که قسل اصر توپی پیکه لچاوی کسی که اصایه و که بینری توپی پیکه زیادر چاوی ایمشتکانه بینه با اگه او ایم اچینانه و دوخه کان بو پرسیاری چا براستی بو مو استودیو کان اساس او بنمای کا مونډیال اې چی اې به ما چش معنیاتی آیا او خوشی جاران معنیاتی او خلوشانه منتی دروسه کا براستی سر رای او یما بجوره گله جوره کان هاندری البوجارده کین او حزمان ل چن البوجارده کی ک چش بخشنو بلان بدل لو حزب او کی ک توپی پیش خریک برو مارکتینگ و بازار دروست کردنی اگر واد که برای بازرگانی کردنی بعد با یاری زانه کنه و با استیر گوره کنه و تنانت ببونی ایکونه کنه و فلان کز نبیلم کنه خب چه تدر و بوی زیان لموندیال نه فلان نبیلم کنه خب چه تدر و بوی زیان لموندیال نه سیر اگه تنانت وارکشی بو جولنن یعنی نوینو کیو نوکی کالکی به حساب ل آفساید آیا بوی هشماره کن بوی یاریزانی که تر لموندیال بمینه و ام یاریزانه و مال بزرده مال آوائی بکنه کمالش تی زور زوره یا براستی شانو خواهد جارانی ما توپی پیه ما وکو توپی پیه ابینی وکو فلسفه کو زانسته که تایبت با ورزشی روحی و جسدی مروف ابینی بلا مثلا توپی پیه زول لوتیه پر یا بینی من لموندیاله یعنی یک سکاتی به حال بجارده ایران کرده و سکاتی به حال بجارده کنی تر کرده چند حال بجارده یعنی تلاند آلمانیا، ارجنتین لمطار لبردمی فروکه که هم میسیان وستان و پشکندی ایریه
0: که میسیان مرده بود لپیه کنی نباشده او اصایی نیه؟
1: نخیر اصایی نیه نخیر لموندیال بی او پاری او پاری آسانکاری بو هلبجارده کام کرده او پاری آسانکاری بو یاریزانه کام کرده او پاری آسوده و آرامی بیره به یاریزان کن یاریزانانی هلبجارده ایران لدو خیکی هنده نخوش آبون من بیرم مهدی طالمی حتی کنگری روزنامه نوسی و تی عده پیم بلا چند کامیره لیه چند روزنامه نوسی لیه و تی ایم یاری یکین لامریکا شو سواری فروکا بینو با کندا یا با مکسیک لوی اجو تی لفروکا خانه همو جلکانه بیداره همو فتنانه دو تی دی موبایلو همو شتکلیس هم تی سوکاتی که پیه کره تو اید بو ایره ورزش شکی ورزش بله. پیوندی با سیاست اونیه تو پیامه که اشتید پیه با خلقی که حزی کنه با ورزش بله. ایانه بینه نو کشو کسی وادلی اکن تو خوش طاقت یاریونه یعنی سری که با جور اگل جور کن تیکل یان کردو دوخه کن تیک چو امریکا یاری زانی که کرایه داره و با کارتی زور کچی لبر خاطی ترامپ کارت سورکان لبردو آخر لموندیال و لیاسای فیفا لبر خاطی خاطران نیه چکه هر با تایبه دو یاری زانی امریکا خریب و قاچی یاری زانی که حال جرده که برانبری بشکنه ای چون تو چون امی لگلا اکی که یاریزانه که با تون دو تیشه چوته نه و خدی که قدش یاریزانه که ایترش که ای خوله اره که انگلترا شهر و یاریزانه که انگلترا در کرا که لقدش یاریزانه که برام بدی
0: باش، کواتا ببراورد با موندیالی قطر قطر باشتر بو یا خود امریکا
1: قطر ایش موندیالی که به معنا و فاشل بو من هر اوکاتا لسری نوسیم قطر اگر لیره بابتی سیاست که رول جره لیوه بابتی اینه که رول جره قطر فرشکی لجر قاچ سعودیه در یه نلکاتی برای چون یارکانی موندیالی 2022 با همو جیانیود من برای گوره اسلامم با همو جیانیود و یه وای بینن اما اسلاما و سعودیه تجارتا
0: بله.
1: هاد کمالشتی قدقه کرد هاو کمال دیار دی تایبت بخویان این مایش کرد هات پاره که خیالی صرف کرد ببیه و هیچ قزان جب که تو ولاتی که موندیال میوانداریه که بو چی میوانداریه که بو اوی جیانموی هاو کاریب کرد باری عبوری و دارایی برز بیتا و بلام قطر دو سو 20 میلیارد بوشته کیو ابو صرفی که دو که همشته که خیالیه لبرم بری شاید چی بو نهتا و استاج رو تا دامز را ورشکن لقطر من دلچند برای زگم پسی و برادر و عزیز که چون با قطر لدو حوانه علم و دامز را علیه هیچ شوینه که چول و سوقی واقف که گورتین بازار بو و هندرانی حال بجردگان تیدا اتر اهنجان جرا چول و هولا هیچ دینه یعنی تناند لبخشینی شرفی میانداری کردنی موندیالی شو با قطر هر با گندالی دا سی پیکر بوی دواتر پلاتر و کومل اگلا کسی تکانی فیفا باجکه انا و دنیای توپی دورخرانه و تناند تاکو یا ساش ساندرو روسیل کسرو که پیشوتری برشلونه لیکولینوی لگلا کرده لسروی که دنگی چند ولاته که امریکای باکورو کنگا کافی بو قطر کریوه تو بو ایدن بند بوا که موندیال بیکن باوری رحمتی که افسانی تو پی المانیا بو هر اوکاته و تیو تیمشتی که خرابه و شتێکە باش نییە بۆ تۆپی پێ بەڵام بەداخەوە دوای تۆمەتباریان کرد بۆی کە خۆی گوایە خۆشی پارەی وەرگتوێ بۆیە بیکەم باوە لە هەموو اینێکی فیفا چووە دەرەوە بەشداری جاهنگێکی شینەکرد و بینیشمان لەو مۆندیالە شاچی بەرامبەر هەڵبژاردەی ئەڵمانیا کرا لە کاتێک ئاریزانانی ئەڵمانیا وتیان دەمیان گرتووی نایڵن باسی 4500 بەنگلادیشی و سریلانکی و کێوکێوکێ بکرێ کە لە قەتەر مردوون و کەس حسابیان بۆ ناکا کەچی لە قەتەر بۆیان کردن بۆ مەسەلەی هاوڕەگەزخوازی وتیان وەڵا هەڵبژاردەی ئەڵمانیا هینە پشتگیری هاوڕەگەزخوازیەکە وتیان بابا ئەوە شتێکە پەیوەندی بە ئازادی تاکەوەیە ئێمە باسی 4500 کەساکەین کرێکاراکەین کە لە قەتەر مردووە یانی شتەکان بە جۆرێک تێکەڵ بوو بە جۆرێک ناشرین بووە زۆر جار گومانە هەیە لەوەی کە ئەی بیدیت یعنی خانمێک گەنجێک ڤیدیۆیان بڵاو کردوتەوە ئاوا دەستکاری ڤارەکە کات یاریزانەکە نێتە ناوچەی ڤارەوە بۆ ئەوەی ئەو گۆڵە ببێ بە ئۆفساید ئەو ئەگەر وابکایی لە ژووری ڤارە چۆن ناکرێ ماوسەکە لە بەردەستی خۆیاتی با دڵی خۆیان پێیان وتراوە پێشتر ئەوە بکە ئەوە بکەن بۆیە لە ئێستاە من هەندێک شتم بینیوە لە مۆندیالی 2026 لە سیناریۆ ئەچوو بە تایبەت بۆ هەڵبژاردەی ئەمریکاش تێککەوتووە ئەو شتە لە کاتێک ئەوە بینیمان کەنەدا چووە دەرەوە یاریکی گەورەشی بەرامبەر مەغریب پێشکەش کرد بەس چووە دەرەوەی مۆندیال و هەڵبژاردەی مەکسیکیش بەرامبەر ئینگلتەرا یاریکی گەورەی پێشکەش کرد ئەویش چووە دەرەوە بەڵام هەست دەکەم سەر ڕایەوەی پۆچتینۆ باشترین ئاس لەگەڵ ئەمریکا پێشکەشەکە ڕایەنەری ئەرجەنتینی ناودار بەڵام هەست دەکەم شتێک ئاسانکاری لەبەر ترامپە سوور بکرێت نازانیت
0: بە قسەکانی توێیە ئەوە هەست پێیەکەم کە گومانێکی زۆر لە مۆندیالدا هەیە ئەو چێژەشی نییە کە لە ساڵانی ڕابردووە هەیبووە پێدوایە لە داهاتووە خراپتر بێت
1: بێگومان من هەمیشەم قسەم کردووە مایک تایسن کاتی خۆی پاڵەوانی جیان بوو گەنجترین پاڵەوانی جیانی بۆکسێنەر بوو لە تەمەنی 20 ساڵیە بوو بە پاڵەوانی جیان یاریەکیە بوو ساڵی هەشتاکان بەڕێوەبەری کاروبارەکەی پێ ئەڵێ ئەڵێ مایکی ئەڵێ ئەڵێ گەرم یاریە بەریتەوە ئیفلاسەکەی ئەڵێ بۆ ئەڵێ ڕێتێشنی پارە نرخەوانن لەسەر تۆ لە بەرامبەر ڕکابەرەکەت لە سەیە 150ە ئەو بەرامبەر تۆ لە سەیە پۆین 5ە تایسۆن ژەڵی چی بکەین ئەڵێ ئەبێ حەلێکی بکەیت تایسۆن لەو بۆ بەبڕوای خۆم کە من خۆشم بۆ قسێنم کردووە مەزنترین بۆ قسێنەر لە مێژووە دوای ڕۆکی مارسیانۆ و دوای محەممەد عەلی کلای تایسنە ئەنی ئەوەی تایسنی بینی بیان جازانێ چێژی وەرزشی بۆ قسێن چییە چووە ناو حەلەبەوە تاک تاک تاک لە بەرامبەرەکەی ئاڵاویش تۆزی کلیاز یاک بۆ گزی لە تایسن ناو کەوتنێکەوەڵ مەستایە کورە باوکە ئەستا حەیامان چوو لەگەڵێکا کورە کاگە تۆ تایسۆلی ئەی هاوار شێری گەڕە کەڵەگای گەڕە خۆیت تایسن بۆ خۆی لێی خەوت بەیانی خەبەری بووە یاڵە بەو دۆڕانەش 29 ملیۆن دۆلاری قازاج کرد دوای سێمان لە بۆکسێنە اینەیە ململانێ هەیە تۆ بڵێین دوو کەس بەرامبەر یەک یاریەکەن بڵێن سامن و کاکەی کامێرەمان کە من لێم بردەوە ئەو بۆی هەیە داوا بکاتەوە چێبرچێم لە گەڵاب کاتەوە جارێکی تریا ئەو لە منی بردەوە من بۆ مەیاد بە بەڕێبەرەتی خاک بڵێم دوای سێمان لە بقایە
0: بەریەکە
1: دووبارەیان کردەوە ئەم جارە هاوتا بوو هاوسەنگ بوو چەند پارە لەسەر ئەو پاڵەوانە خوێندا بوو نەش لەسەر تایسۆن خوێندا بوو هاچووە ناو حەلەوە دوای نۆ چرکە تەختی کرد قازانجی خۆشی کردەوە 150 ملیۆنیشی بردە و ئەوی کەش نزیکی و ئابزان 30 ملیۆن دۆلارێ بوو بردیەوە بەڵام تایسۆن هەم پشتێنەکەی گەڕانەوە هەم نازناوە کەشی گەڕانەوە کە هەم پاڵەوانی جیانە لە دوای ئەوە بۆ قسێن یاری بۆ قسێن چێژی نەما لەبەرەوەی هەمووی زانیتیانەوە چییە ئەوە چییە ئەو شتە و شتە چی بوو درامایە کردان شتێکی زۆر ناشرین بوو بۆ پاڵەوانێکی وەکو تایسن ئەم شتە بکە لە هەشتاکانە باوی ئەسپ سواری بوو شاژنە ئەلیزابێس ئەسپێکیە بوو ڤیکتۆریا مەزنترین ئەسە بوو یعنی جوانەکەشی لە حەد بەدەر بوو و ئەستەبڵی شاژنە ئەلیزابێس کە ئەڕۆژ بۆ وڵاتان خەڵک بەزە چووە حاپەسان بە دیارۆسی پێش برچیە کە بێ بەڕێوبەرەکەی بەڕێوبەری کاروبارەکەی ئەڵێ خانم ئەڵێ بەڵێ ئەڵێ ڤیکتۆریا نرخێکی زۆر گەوری لە سەردانرا هەڵێ بوو ئەڵێ هەموویان ئەزانن ئەوەی باتەوە هەموو شێزانن کە چەند ئامادەەیە ئەو ئەسپەی تۆ شاژنە ئەلیزابێسی ژەڵێ ئێ قەچق لای خت پارەی زۆری لەسەر خوێنراوە لە پارە پار خلق عصایت پاره کی رمزی نخیرنه لرنه آلا خانم سعودی و قطرکان و اماراتکان هاتون همه هشتاکان پاره خیالیان لسر خوانه تنان باوشی محمد فایده وی که لغل شازده دیانه کودشی دوائه کن اویج لو اینه شاجن الیزابه ساله یعنی او ورز شخوشی که صدان ساله ما چه جیلی بینید پاره تیه که و الله یاره الله خانم الله هر ایستا برو ویکتوریاش بفروشه و استا بلاکش فروشه برای برکی الله و چی الله خانم الله برو بفروشه الله نرخی چنی لسدن الله 600 ملیار 600 ملیون یه تو با شاجن الیزابه ساله الله بو بشار لنا و سعودی و قطر کنه سعری ویکتوریان گیانو تا ملیار یک و 200 ملیار شاجن الیزابه ساله برو هر بفروشن استا بلاکش هموی بفروشن نامه و جاری کش سیری و یاری نکمو سیری که او کاتا و جند چه هستی که بود کاتی ورزش امشتانی تی کلا به نشری نبی ورزش تی که روحیه تایبتا بد مرو وکن تایبتا بد تک تاکیه ما من تو و برزانی کلا پش کامیران همو کسی به تایبت خوی چجل ورزش بینه رگو که پیوندی مرو و خوای خوی وایه کس نتوایم که تنیوانه و پیوندی و پیوندی هچ کسی که تنیوانه اپچه استا توپی پیش گشتو تا حالتا من دایمه خواه علمه خوزگوالیناته داوریک الله اکبر اسکاتو و میلیون یورو دوای دو سه سال اشکرا ابید سزایری سزایوی ایرا باشه بلام تو قوری کرد بسر حال بجرده اقا
0: بله
1: این دم شتانه دل تو پی بیا زور زور دو بویا اگر زور بچین نو او بابا تو لوانی هر باسی موندیال نتیم
0: باشه کاک دانر انجا حزکم پرسیارم زور زوره براسی اما فریای همو یعنی کانیش بکومو حال بجرده کان باس بگین باشه انجا کاک دانر براورد با سالانی را بردو هسته که چی پا اوروپیا کان مترسیان کم بود تو، بوچی؟
1: نه شانو کرد. اسم لقناغی چلوش که هاتین بو سیدو نه هلب جاده افريقا من هبول موندیالا. ام هلب جادان لقناغی سیدو با شانزه و کوگلای پاییز هلوادین. یعنی اوی ما و تو مغربه.
0: مصر.
1: مصره. یعنی او دو هلب جاده ما و تو که یکی کیان فرعونی و یکی کیان آمازیخه. یعنی او در خویم پیالواسی و عرب. بلام دی او دو البجاده ماونه توا
0: بله
1: هلب جاده کانی امریکای لاتین او برازیلیش مال آوائی کرد یعنی تر من دی لباره اوشو نسیم نیونری سیانزه موندیال مال آوائی کرد موندیال چکا برازیل تنها نیونری خوی نبو نیونری المانیا و ایتالیاش بو دبرو ام سی البجاده با هر سیکیان سیانزه نزده موندیالی هم بردوتو بینی من برازیل با چشی و اگل برم بر نرویج و هالند و رور و کی نرویجی کن مال آواهی کرد. یعنی برایستی من پیش موندیالی جوتم. برازیل هیچ نیا. حتی شو برو آوا کالون شلوتی ایگینه. بالا می دیان شلوتی یعنی چاری نه چار بو. حالب جاده کی باشی بان نکد بو لبر دستانه بو. بویا اسابینی لقناغی هشتا
0: بله.
1: حالب جاده اروپی کن جاری کتر بالا دستن. سر رایوی کشوهوای کی نخوش سر رایوی گرمای کینا خوش پروچینر بلام لگلوشا حلب جردکانی اوروپا زورترین ماونه توا لسر بردکشی بینین و زورترین لحلب جردکان لکه برشیم بو لبروی زور اگل حلب جردکان سود یان لو بینی که لموندیال نوچوارا بسر اوروپیا کاند
0: باش در کردنی المانیا شوگ نبو؟
1: من خوام دام نبو المانیا شتیکی و پیشکش نکال بروی یولیان ناگلینزمان راهنری کیلاوه من همم لنیشن لیگا بینی لیوروشا بینیم که ام کورا همان بازی یارکی بایر مینشن و ویاریال یا سالی که بایر مینشن انتر برشلونا پاریس سن ژرمان هر سی کان هات نه سر ریگ یکی کان نه انتوانی گولی لبکن زورترین گولی شیلا هر سی او یانه گورانه تو مارکت بلا هم لقناقی هشتا کوتا بردم یعنی ویاریال اونای امری راهنری ویاریال بو راهنری که برگری خوازه حزیب شیوازی برگریا بایرن هر هرشی بر هر هرشی بر هرشی بر یک گل هم بکره هر هرشی بر هر هرشی بر پیسی و گلی دوم بو هر بایان نکره حد با حمله دیداری که شاو قسم کردوه گلی دوم بو هر بایان نکره حد با حمله دیداری که شاو قسم کردوه هم با نسینش بلاهم کردوه بایرن هر ویاریاله لیه لیه لیه

0: كتير خيالية يعني وايد ده أو باراغواي لقلب ألمانيا هاد لنا وشي خويا أبو يكتب يامبر جول يام بيكر دو أي ألمانيا نيتو أني دوخة كهاو تاب كاتوا أما پیوستی با راهنری که به آزمونه حال جدی که گوری وگ آلمانی ایله بوده سابه یولیان نگریزمان تمنی چهل ساله.
1: بله.
0: و زیاده روی زوره که چون که بلیتون نلیشانو خان استامن استاکه تمن پنجاه ساله لگل ده سالی رابر دو آزود جوازم.
1: کیت.
0: لگل ده بیست سالی رابر دو آزود جوازم.
1: بله. همون من باشیم.
0: بله من ده گل چهار باخ نه نو گل را و که عید دارو بردی چهار باخ می نگید بدستیم نو خاموش تک مشکن ده است. شیرگ بیا تجربه لیا بخوام لیا ریا بودیا با تو حالا ایراک میشه بله ما ما باستم چیه همون رو بیک همون کای نگوایا حتی گنج بیت حتی گنج بیت زور خروشانه هیا زور چی با پیش اوز بلام که تمن حلق شاور دور دهیه وره بیتو استا پیش اوی بیم استودیو لگل برانی وی نگرا گفتگو یک من که لسا چیه لسا دیده دیشام دیده دیشام رای نری حلب جاده فرانسا لای من للوتکی جیانی پیشگرانی خویاتی. ریک پیشانی یولیانا گرینزمنی راینری آلمانیه. خویش یادزانی باشی لبرد سابو. حال بجاده که نالم هاوتا، هاوسنگو هاوتا، بلام باش بود پیگاتا که. چند یادزانی که تیار که کس من چرو چایان من نوی. بلام لگلو شا حال بجاده که توانای چه برشه بود. من هر پی موا بود لبرم بر فرانسا مال آوای که. لبروی ازمونی دیشم. که چهار مندیاله لگال فرانسه مندیالی که بر دو تا مندیال دوم بود که یاری کوتای با میسی دارن و نک براسی با میسی و با مارتینزی گلچی دارن نک با آرژانتین و استاج دیشام پیگاتی چیه نه و همون من ها را این لسر و ایل استودیوی الانه براز زور بود نبو بیتا و لینه همو برادران ها را این لسر و ای که فرانسه پیگاتی مندیالی یه نه
1: باش اینجا درکنی برازیل برانبر با نرویج قرص کوتاه امجره براستی پدوای انشلوتیلا برازیل بر دوام به حالی کی گوره و بر دوام دوباره بتو
0: خوی بلینون الان بد پیش بودی لپیش مندیالی شما نخستیم که برازیل تشویب رو و آزادی انشلوتی لبروی برازیل ل 2014 و لویاریو که آلمانی حاکمی لکر حال بجاده برازیل توشی درمانی که درونی بود نوکات جوتم آلمانی اگر بود دورای با برازیل با مندیال 2018 حالی اخوی آماده بکاتو باشه یکی باش در که بس برازیل که با آلمانی دورا تا 100 سالی که برازیل نبیاد تو با برازیل یعنی اما کاریگری زوری بسر برازیل و 2018 بینی من
1: تا 100 سال تر امید بونی برازیل دروز بتا
0: تواو یعنی تشتیق بو بگری دلی برازیل کانا 2018 با کرواتیا دورا باشا او 2022 بینی من با تشیو یک چو داره و 2026 یعنی بو غدل نرویج بکن نرویج حال بجرده اکی بهیزا حال بجرده اکی بتوا حال بجرده اکی آماده لگولچه و بو هالند همویان باشن یاریزانی باشیه لیانه گورکانی اوروپایان و بینیش من برازیل چند حولیه نرویج بینه تناو دوخی شرانگیزی و جولا جولی دروی برشو یاریزانانی نرویج اما نمیشکیان سرد بولیش شقامکانی اسلو بو آلند گولی دو میکر دو نه آهنگی جرانه جرانه با خوی روشتو دیو گورکی نرویجو اوانی که حتن باشیم پیاقه بالام دوی یاری که نه او روحیتی روی وایکینگ کان که 1100 سال همین خوب دیدنش رو چند ویدیو بود هات شقامکانی اسلو هموی خروشابو هات بلایش که دو ویدیو که یعنی چندان دوخی درونی ابینید ل خلقی نرویج همش تل برازیل نبینی بو ل برای ویم آن خویم با پاشای توپی پیزن وانیه وانیه اما کشکه وانیه اوان خونی آنیه تو خون نیه تو بس خود هر وابینی که تو لکه
1: اگر راهنر یک تو دیاری بکی پیش نیاری بکی با برازیل چه دانید؟
0: تنها که الان شلوتی یک کسی که نتوانی او فوزا و او بزمیلن ها برازیل آیا که زور خراب که تو توا تنها که الان شلوتی توانی حتی هم قناقش بیانینه شانو خان یاریزانی برازیلی من لچاوی اما 10 سالی شبیم قسم کرد ولا چای یزانی برازیلی ابینم خو خواتی له پهلوان ته کم کری نه درو بو راکاتو بو یعنی کله بروی پاره کی خیالی بدیتر مشروب و میو افرتو او شتد خراپانی که یزانی برازیل همیشه تی

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکه تواب خواهن و تندروسته چون که لسطه 75 سوزاییه لجوانی دلگیری ده شوینه که لکردستان ده بیوینه خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
3: لگل آوی پاک جان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالی گنیه ملکو سرطای شینویه لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوه تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقفده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

کتابی داغستانی من لنوسینی رسول حمزتوف ورگرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خوندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جهان رسول حمزه توف و بزمانی روسی نوسراوه. لموبر ام کتابه با زور زمانی زندو ور جردراوه. حمزه توفی ادیبی بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتوه و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراوه. داغستان مانای ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری چی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراوه. بیستره عزیزکان داغستانی من که ایشکل برهم نوازکانی حمزه توفی شاعر و پخشان نوس و چپکراوی چی بنرخی نیو کتب خانی کردیه کتبی چی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولات و گلش دیتر داغستانی من پرو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی

داغستان تو دایکی منی اوانی لگل من بشردین با اول بن سری خویان دابنین که هر قصهشی رقب من بلین قبولی دکم بلام قبول ناکم هیچ قصه با دایکم با داغستان اکم بگوتری داغستان تو خوشویستی منی نظرو پارانو و نوژی منی تنیا تو بابتی سرچی همو کتی بکانو سراپای جیان می هنده جرداوام لیدکن تنیا باسی دوینید بکم روشتو ریباز کونکان من افسانه و گورانیکان من آهنگو شمشیرکان من جنگو دوستایتی مریدی نبرد کچی دلسوز ازایو گوری خوینی گنجانو فرمیسکی دایی کن هنده جاریش داوام لیدکن تنیا باسی امرود بکم دولتو کلخوزو سروک تیپکان من شانو کتیب خانکان من دستکو تهیجا کن من نتوانم خوم تنیا بیشی لدونی و امرو من ببستموا بلای من نوا تنیا یک داغستان هی کتمنی هزار سالا بلای من نوا رابردو استاو دوار روژی داغستان لنیو یک بو تداد تویتو و نتوانم دا بشی چند قناغی جیب کم میجوی ولاتو دولتکانی دی لمیج نسراوتو هر بخون نسراو نوا با قلمیج لسر قاقز نسراو هر سرباز و سر لشکر نه نوسی و نوز سرو میجو نوسیش نوسی بیانه. میجوی داغستان بشمشیر تومر کراو. تنیا لسده بیستم دابو که داغستان باوشی بپینوز دا کرد. داغستان من برگی کون جنگکان تر رویشتوم داغستان سرم لزور شرگ داو که اسکو پروسی جگر گوشکانی تویان تیدا چند راو. پیناوی کل خوزکانی گنمو در لقسم زویر ببن که به شعر باسی داغستانی امرو دا کم بار را بردو لومم نکد. کلولاتی بیگانان دیم اوا چی ایکان لدورو برم کودبن و داوام لیدکن چیم دیو بویان بجرم اوا با القل دورم دادنیشنو جور را دادیلن او پر رکی دتوانم 3 ساعت سیان بوب کمو لما ویش دا باسی فرنسا و هندستان و ژاپن و ترکیان بودا کم. دوی 3 ساعته که بنا چاریخ صدیت و سر داغستان و باسی داغستانی خومنین بودکم. برادرکانیشم هرچند داغستان لوان پیکات و بلام و جوان بودگرن دلی یکم جارمشتان دبیستن. محمود شاعرشی گوره بو. یک بابتی هبو. اویش عشق و اوینی میرم بو. جاری چند برادرشی زون زیچی کره چی بو. داویل محمود کر لیلائه یک با کرکی دابنه. محمود چی لطوانه ده بو کردی بلان بیهوده بو لباتی اوی کورپی ناو بیشکه با گوران یکی محمود جربیتا و خوی لیبکوی لجاران خراب تر دی زری کن جاری که تر برادری که دی داوی لیکر سر دول که اگ لیا دی جنی کوش کردوی بنوسی محمود چی لطوانه ده بو کردی بلان بیهوده بو خلق که جویان لسر دول که محمود بو کس دلو پا فرمیست که که لچاوان نها تخواری بگرهنده چیان گرژی نوش. ملام تا استاش هر کاتی گوران یکی محمود بگوتری کلباری خوشویستی ناکامکی میرم و نوسیویا کس خوی پیرانا جیری همو لپرمی گریانی ددن. میرم بابتی سرچی محمود بو بابتی سرچی من داغستانه. عشق و خوشویستیم گوره بیا بچوک دلسوزیم کم بیا زور هستم کون بیا نوی من هل باری تو بدنوسم ای داغستانه کم. که قلم ده خمه سر کاغذ قلمه که بنا چاری لناو دستم ده دلرزه. باوکم دی گود اگر بیستانی شوتی لدم ریگابه همون ریبواریگ ده توانه کال که شوتی لیب که توا. دلین لتاشبر دیگ منوه که نتوانی برزی که توا. بملوانی لور دورتر مر رو که نتوانی بگر ری توا کنار. دلین اگر آوی گم گوزینگیگ خول بیه دلینجی شلوال تا سرچوکان حلمک.

ژانر گوج بزریکه ترز دردبریو پیاوی جیر بوشی نرم که به هر دی گورانی بله کزستان دی حقایت بجیره و لبردم شاخی که وستاومو دبی پیدا حل بگرم از پراسانکم بسر همو حالا تیک دا حلم دگری شاخ بابتی منه از پا کز من ما استا دبی رگای حل بجیرم ام شاخ سختی پی ببرم همو چیاییه پیشینکان من ریگه قد بریان پسند کردوه. امجور ریگه زور حالتو پرمترسیه بلام زودتر پیابدگینه تا آمانج. یان بلین، لدیار قلایگ وستاوم که دبی دا جیری بکم. چه چاکم به دستویه لجنگ دا شرمزارم ناک قلا بابتی منه. چه که کز زمانمه. بلام دبی ریگه چی واب دوزمو که به آسانی او قلا سخت دا جیر بکم. آیا تو پر هیرشی بکم اصر یا تا ماوی گماروی بدم. درال زوی دا دا چندریه، اویج لجوگه یکی شاخاوی نزیگ ده، بلام چون اوکه بر بدم و سرزویه که. صوبه دارو دوی تیه دایه و منجله یکی لسره. هنده کرستشم هی لمنجله که ان بکم بلام نازانم چششنه چشتیگ با فراوین لبنیم. سرنوسری گوارکه لنامکه ده ماوی دابون با عرضوی خوم هر جانده کم دوی حالی بجیرم. کلتا چیروک، سرگوزشته، شعر، گوتار، تا موده حلب جردن فراوان تر بی حلب جردنه که زحمت تره بی لدفتری بیروریم ده جاری کن لاموشگی ادب ده ری کود وابو کورسی یکم بیس شاعر و چوار پخشانوس و یک شانو نامنوز کورسی دوم پازده شاعر و هشت پخشانوس و یک شانو نوس و یک رخنگر کورسی سیم هشت شاعر و ده پخشانوس و یک شانو نامنوس و شش رخنگر و کورسی چوارم یک شاعر و یک پخشان نوس و یک شانو نامنوانی تر هموی بون رخ نگرد. بگو منم هموی نکته بو کردم. ملام راست یکی اوه کز ور کز بشعر دست پیدا کن و بعد دن و سر پخشان و اینجا شانو نامو و پاشان دبن و تر نوس. سرباری امانه استاج بو تموده کباب دن و سر نوسینی سیناروی فلم. هنده سلطان و پاشا هن لبروی جنیان پرکو نزوک طلاقی دادن. دوای اوی گلی جن طلاق دادن اینجا بویندر دکوی کشا جنو سلطانکان خطایان نبو شان بشانی امش دبینین جوتیار یک سرا پیجیانی لگل یک جن داده با تسر و جنکی دوازده من دالیلی دکوی توا من دالیم شراب بنوشا بلام سوکایتی بنان مکا گرانی بله بلام جول چیرو چیش بگره شعر بنوسا بلام چیرو چی سادش فرمده پخشان که کوپه بوم و لناو بیشکه در راکشا بوم دایکم لیلایی بوده گوتم تنیا یک تاک لیلایی دزانی و بس اگرچی باوکم شعری که بنا بانگو بلام هیچ گرانی بو کرکانی دانه دانه پی خوش بو هر چیروک من بو بجره توا همو جوره چیروکی چی بوده جرائی نوا هندگ لبارشتی راست و رودای و راستقی نوا هندگ لبارشتی خیالی و افسانهی و امش هموی هر پخشان باوکم حزی ندکر باسی شعری خویب که و تیبگم شعری بکاری که سانه و زیاده چی دادنه اوی زوری بلاو گرنگ ببریتی بو لزوی جلان حلوشاندنه و لینانه وی بان بخیو کردنی اسپ و مانگا بفرمال کردنی سربان لآخر و آخری جیانی شیو بجوری تمن و توانای بجداری راپراندنی کارو باری دیو نو چی دکر که شعری که دنوسی بلاو گرنگ نبو لهرچو چاپو بلاو کریتوا بلای او وکو یک وابو چل روشنامه سره چی بلاب کریتوا چل روشنامه دیواری دیدوانه گنجکانی دی. واب زنم اگر شعرکی لروشنامه دیوار بلاو بکره بوایا واب تر حواسی پیده هد. زور جار قصی اناسل محمدی ده گوته و که به محمودی کری گوته بو. محمود شاعری که بناوبانی دلداری بو. کاتی که محمود وکو کری که بنازو فیزو دز بلاو هاتو ماله رقو تقو لرو لاوازو رنگ زد بو بو. لبر اوینو گورانی و دلداری داو شابو که داوی خواردنی کرد باوشی به نرمی پیگود کرم شعر بخو دلداری بسرده بنوشا شکت بوم هنده زوی با بچال راسته بلنده پیویستی به گورانی هی بلام ارکو کاری سرچی اوی که هیلانه اگ با خوی دروز بکات و خوراک با بیچوکانی پیدا بکات باوکم شعری بلاو دق وکو گورانی بلنده وابو جوانه، خوشه، بلامشتی که بنراتی نیه، شعری بلاو وکو بیانید باشه گوابو کسمینان لیکتری دکین،
وکو شوبا شگوا و کلکاتی چون نو نو نو لیکتری دکین وکو نامی پیروزبایی و بلکاتی پشودان دا وکو سرخوشی کردن و بلکاتی خم و پجار و پستی دا هنده کس واتی دگن که هر شاعریک بجوری او رایی گلتوی تی برده بیل دریای بیرو اندیشه و سوزده بخن که ملان باوکم بدلو جیان و ادگاره و چیان شینی چی آسایی بو لهموش تیگ زیاتر حزیله و بو کلناو القی برادران دابنیشی و ببی بقصه و گفتو گو هر کس چیروکو بسرحاتی خوی بجاره تا و کسیش قصه بکز نبره امش هموی هر پخشان بو کاتی کباوکم شعر سرطایی کانی خوی پیشانی محمودی شاعری لیزان و شارزاده محمود سریل شعرکانی باوکم سرما بوتی تیان ناگم راستی اواتی ندگیش کس هبی بتوانی شعر لباری مانگاو ترکترو سگو رگای خونزاخ و دابنه باوکم بجرائلی و لی پرسی ادی لباری چیه و بنوسم گوتی لباری خوشویستی و تنیا خوشویستی و بس پیویسته خوش کی خوشویستی بنیاد بنی شعری کی محمود خوش کی چی دلداریم لم سرزمینه دا دروس کرد کچی خون بکلوالی لزندال کوتوم پردی چی بتوم با گراوی کم دروس کرد بلام دارم استا لم دنیا دا تنیام.

باوکم کوشکی دلاری دروز نکردو و هرگیز به تماش نبود دروستی بکرد. خواست و ارزوی کوشکی ناورو چی شعرکانی همو بریتی بون ل مال و خیزان و مندالکانی گندو اسب و ولاتکی آشتی و خاک آسمان و باران روز و جیا راست جاری کن شعری که دلاری دانه و او آفرتی که حزی لیده کرد بلان با عربی نوسی بو اوی کسی ترپیه نخمینه تو هم شعره تنیا بو خوی و بو دلخوازکی بو راست یکی باوکم نرمی و شینه و حکمتی چیروشی بلاو خوش بو اواران که تاریک داده هات لسر رانی خوی دای دنامو لفر و بون خوشکی خوی دا پیچامو یک لدوای یک چیروشی بود جرامو چیروشی و کسانی کوتوبو نولاتی بیگانانو اوانی لولاتی خویان ما بونو چیروشی روبار و ریگا و گلو اوی هنگ چون بسر گلان و دنیشه روش چون حل دیو چون آواده بی خور روشتی روشگاری کون او دعایی که جنگاور پیش تقینی شر دی خوینه باوکم هر هنده سیری که آسمانی بکرده یکسر دی زانی دا خور روشی پاشی باران دا بیان حتاو دی زانی اگر بارانکه آمیه بیو لدی تلتل روش بدر و بی منی اوی دشتی خونزاخ دا خویت برزریانی ترزو رهیلا باوکم دی زانی گلگنم چندن چی تیدایا پلک زیرینی جوان لچو وده اگر لدور گو ریبواری چی بکوتای برچاو لگونده کوا بچه تا گونده چی تر دیزانی او ریبواری چی او دوای چه کاری کوتو او شو میوانی چه دبه اخ بوچی ام هموشتانی هر تنیا بقصب و دا جرامو بوچی نیدخست نسر کاغذ اما هموی پخشانی او بو پخشانی همزه ساده سای شاعر باوکم چیروک و جیانی بلاو یک شد بو بیرو رای با چیروک دادناو چیروکی بلاو بیرو را بو ادی شعر شعر شعری لگل دلی لامل براور دکر و باشتر بو که باوکم همو چیروک کانی خوی تومر بکرده چون که گوره بوم دل لامل کم ریگای خوی هر ددوزیه و که تیه که بلنده یکم بلا داده فری نم ده پرسی بوچی و بوچو تنیا حزم ده کرد لحانی فرین ده بیگرم که اشتم نال بوم باوکم هرچند حولی ده ده من لیلای تاخانکی دایکم لهمو چی رو ککانی او پی خوشتر بو دوری مدالیم بگورانی برده سر بلاوی هاوری گورانی بوم بگورانی بوم با پیاو والگل گورانیش ده پیر بوم اساوا د زن به هر شونک د سوراب مو هر چی جوړه ګورانی کم چری به تا شبر د یک هر هبو چاورې بو حلوی لسر بنیشه درخت یک هر هبو چاورې بو بالنده هلانی لسر بکات خان یک هر هبو چاورې بو ل درګای بدری بخشانه چیش هر هبو چاورې شاعر بو بم جوړه من دا بزیو متسر او تا شبر دی چاورم لدرگاه دادم بلکو بکریته و ماوان بدن بچم جوره و چون که تیگه یوم کناتوانم او هموشتی لدنیا دیوم و بیرم لیا کردوه تو و هستم پیا کردوه بشعر داری ببرم دزانم پخشان گورانی نیو پیاو بپیاو بیچره دبیه لسر کرسی و میز دابنیشم و قول و باسکی لی حلکم دبیه ساعتکم و دابنیم و بیانی زول خو هوشیارم بکاد دبیه چایشی خز دابخم تا شوی خونم باتوا بله اگر بناغه بگاته سر ساخه و کولگه کان پتو بن خان و کزو تواده بی جا انجام بچی دگات چی روک سر گزشته حقایت افسانه بیری را گزاری یاو تاری ساده نازم هنده رخنگرو سر نو سر چاویان پیپکوی دلین اوی تو نو سیوتن نه روایت و نه حقایت راستی کز نازانه چیه هنده که تی دلین فلانش تو فیسرشته تاقمی سیمیش هروا پینجمیش هروا دیمیش هروا دلین من هیچ بر پرچیان نادمو چی لپی نوسکم بیت دروا او دنوسم توش کیفی خودتا هر نویشی لیدنی لی منی من بجوری فرمانی دلی خوم دنوسم نک بجوری دستوری ناوکتیب دل هیچ دستوری اگ نازانی یا بلین دل یا سای تایبتی خوی هی لگل همو کسی اگ دا نگونجی لخود پرسم اگر گوشت و برنج و میوه و بیبر هموی تیکل بکم و لناو منجالی چین بکم و خوی و هنگوینی تی بکم اخو دبی تامی چشتک تیگ ندم للای که تری شوا بوی هی ببی بخواردنی که دانسقو بتامو بو اوانی لگل من دادین سر سفرو چشتک دخون با اوان خویان بریالی لسر بدن ای چیرو ککم ای سرنجکانم ای
خایتکم. لبیر مکه من دالبوم هندی جارزستانان که شو دا چو مناو نوین و خوم لینه دکو. بقرت و فرت و دودلیه و چاوری هات نوی باوکم یا براکانم دکل. جمله سیر رو تقی درگاه دگرت و دقیقه یکم لیده بو بسعاتیک. لو شوانه دا باپیرم لتنیشتم دادنیشتو بدنجه چی نزم چی رو چی چی بو دا جرامه و یا گورانیه چی بو دا گوتم یا هنده قصه بمانه و هنده چی بو پیکنین و هنده چی پرترسی بو دا کردم. برم به دقیقه و ساعته و ندمه. تنیا دنجی باپیرم دمه اویج لگل اویانانه دا تیکل دبو کلمیشکم دا پیدا دبون. لو کات دا باوکم یا براکانم بسر دادهات نو قصه ان به باپیرم دبری منیش زورم لدلگران بو. چون که بو هات نویه چی رو چشی خوشیان لیده پسندم. پاشان که گوره بومو به دنیا دا گرام وکو باوکو براکانم زود دا گرام و ماله. حتی زیاتر لماله و نزیگ دا بومو دلم بگورتر دا کوتا خورپولی دان. او دولو شیوانم دا جمارد که هاوره یکم بسرحاتی خوی بجیرتو یا افسانه یکی یا چی رو چک باز بکاد ایدی که جوم لیده گرد هیچ شتی ترم لبیر ندمه. و من دکرد گیشتوی نتجه و زورم پینا خوش بو که گشت کمان کتایی هاتو نمتوانی جوم لهمو حقایت کب بی. باوکم دی پرسی باشه. چیا تان چون بری؟ گل یکه بچی بو؟ پر بفر نبو بو؟ من نچیان دهاته ویادو. نگلی و نبفر. تنیاخ سکانی حقایت خوانه کم دهاته وید. چی رو ککانی؟ چیای سختیان بوده کردما. دولی چی پانو؟ بفری سردیان بوده کردما. پمویی چی گرم.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خلقیم شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالا چاکشکان و هولی بونکان و شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزای کانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزای کانی سلیمانی برزای کانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمانی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8-7-5-7

حتی ایام چی زور لبو من هر دایار بیو امن دسمه و سربانه چی بلین حتی دو تاوی محبه

بی تو لم گردو ندا ترای روحم همیشه تاریکا لتن یایی دا چی بکم کپتی جانم هنده باریکا من یستاش لدوریت ناگم اتوی چی بسر دلی داماون بینی من تنیا شعر هاوری ما نعشه پنزی شعریشم بقرتینی من تنیا شعر هاوری ما نعشه پنزی

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آبي باك جيان خوشترا آبی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آبی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آبی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکه تواب خوین و تندروسته چون که لسطه 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری ده شوینه که لکردستان ده بیوینه. خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بوش جانی که آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج.
3: رادیو خاک نو پویندیک

مردن لیم گری هم شو خوم امرم تا شعری بین بونو جین و لسراب یکم خوین مسوتی بسوزی تاوگو چمیشین و کوا شعری جانی

0: يبي برشي تقومي وجدان تانو برشي تقومي وجدان تانو
1: راديو إيخاك 88.1